0: na ba ha Yehowa Nyankopon ayama wo.
1: Jesuai.
0: Eno ane wa bra bo.
2: Amese megina ha nyame aye bia mame.
0: Amen.
2: Yebedi bro nya no, me ba keto ano anya 5 months o yare. Aya de na mante ase, okodi kwale bu ba 4 days, me bo ka ba 2000 something. Ti me ka kire Nyankopon se, ipa kro ma me ba nya de ba bo pra wo mishi. Ipa no so mama na bo saka ne bi. Ono de na nim begu ase, ono ampa mu nka. Ade a wa ye ti me ba mama ho no mo ye ye program bi na o ma ye sa ye fie anya e ba ye na o che a pan che me koye ye na me pa ya me bo ye ne se nipa o ma me ba ya ye o ma me bo sa aka me bo sa atam na ka me ko me ye me dan bi ho adwuma na sika ne se ye ti me ka che nyankopon se nipa na o ma me ba no e ya ye o ma me bo sa aka no se nipa no ono so ya de eni adru enye no na onyale a ono ne de ndie nya duro no ono apa na num enka se age we na me yeye ansa na nyame de ne bone be kire odi ache no ampa me ka bi hyem e ba ko ye di bo nya wiye yachi na me fie wo ayere o shede am be se 2 months apedia on ti no start talk na num asem ti na na mo be fa no ko ese de na kwa ya resa na ni 3 days amane amete ye ne se se me ba ne yade no ono na yeye
1: wen si
2: asoma se yamra anu eyire no ah this week you o mede na e ba se o me pa chew e wo fie ho me yire e ya ade ma ne ye ne ya ade o ye ne se o ko bi asem a chire no na me yire nyina ho entie e na otwi pa nso ko ye anu nti ko ku me ba no
1: we ye ni nti
2: me yire nya ne hwe o ko obi asem na me yire nso chire se na o buru nua na o ye se o nyina ho ntie enti me yire ko ye na o se me yire twi akwan so ade nti na o buru obi nua wo nyina ho ntie enti me yire de obi amane e na o de e fa no so ntie
1: o de sa o ba
2: o de be sa ba ntu o ku me ba no na aye me yire ya na me yire adwene ho akodam na kese wo nya ye enti se se a me gina we we di kan aka se me ba na ya de na o na ye ye me so me gina afi o kan me ka chire fi o fo nyina se ti o ma me ba ne ya re ye no because me ma pompa ya ma nyame aka chere me se enye kwa me minim se nipa no so o ye ye no ono abepa mu aka so obi o ye ye no nipa no me ka no nya sade a me pa no ho nche no ampa ye me ba ye ye no mama sunsun lawyer
1: sunsun lawyer
2: akwanchira me ba ya o ma me ye ye no ampa adadi ama se se ono so de me me ka chere nyankopon se yade ani aduro nye no no
1: yade ani aduro ye
2: aye no a ba bi ade no ko e wadi 2 months say ya see this will be your be patch your once
1: but when some would I think
2: amen.
1: So much Jesus. Okay, say mo se ma chere akwanchere. E na wo ye ye. Ya
3: minchira.
1: Amen. Na chere say akwanchere ma ne ye na ya asore akwanchere. E na me ka chere say sawfie anwea fa bra. Bible say ni pa otamfo no fie fo.
3: Fie fo.
1: E na o say ni fie anwea ba ye. E na obi a wode yale ato no baso o ba sama no. Sa o pese ni pa kura kana ne wonsam. E na ni pa kura be ka say ampa me na mde yade no ma wo. Awurade atua watamfuka.
2: Amen.
1: Ejina me se nya kwankyere ni akwankyere kwankyere ni dia dance dia pi.
4: Se wo ankasa wate. Me se me ba to send an ko an odwo. Enene e koso. Wate asema abrante ye no worker. Ose